en vers selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.

är dagens spørsmål I konkurrensen. Du går in I appen och så sender du med en melding och husk namn och adresse. Mark Amber tar oss fram till halv

0: sang Harry Styles. Då ska vi säga god morgon till Johan Odal.
1: God morgon.
0: Du är meteorolog och ja, dere varslade ju att det skulle komma snö och det gjorde det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Och hvordan blir dagen idag?
1: Nej, det blir skiftende skydekke och sludd och snöbyger, en sørvest bris och frisk bris på kysten, så idag är det bara att passa på när man är ute på vägarna.
0: Och det är likt fördelt över hela fylket eller är det någon som är utsatt?
1: Ja, det är relativt likt. Det som är lite utfordringen med byger är att man vet inte akkurat var bygene träffar, så lokalt vill det komma lite mer och det är det vi har sett. Nå, ja, siden midnatt så har det noen steder kommet 1 centimeter, andre steder kommet 10.
0: Vil dette her fortsette da utover veka, eller?
1: Ja, i morgen så vil det også være litt sludd og snøbygger, noe økende snøgrense, men ja, for dem som skal til jobb i morgen nå, vær forsiktig. Og så vil temperaturene gå opp igjen til, ja, gradvis utover i uka, men til helgen så vil også da nattestemperaturene bli betydelig mildere da.
0: Okej, då är det på stedet hvile när det gäller vintern. Den är kommit för att bli noen dagar till. Jag spör ju dock i appen att snön den är här, ja. Vad syns du om det? Gå gärna in och hiv det med i denne lille uhögtidliga kartläggningen. Har ju fått några fina meldinger också och Sigrid hon skriver att slutt å irritere dere, sånn, vi må bare klare oss når det snøver, men hun syns synd på og er bekymret for fuglene som er kommet tilbake, har laget reir og lagt egg, vi må huske på deg nå, legg ut mat og heng opp meisboller, det er jo en god påminning. Kai André, han er enig sånn som han liker ikke snø. Han håper det blir vekket til 9. mai, da han skal ha konfirmasjon. Og så har vi fått et bilde, Moltubygda sett fra Mjølstadneset i Herøy, fra Magne, kan melde om en heil varmegrad, smilefjes. Det ikke mye snø hos dere, Magne, men, og det skal du være glad for, synes jeg. Men det var et fint bilde. Tusen takk skal dere ha for at dere supplerer værvarslet med både bilde og ikke minst meninger om snøfallet. Her Ine Hoem, og etterpå så skal vi markere den internasjonale jordmordagen, for det er det i dag, skjønner du.

0: UB40 Red Red Wine. Det är alltså lite vinter i Møre og Romsdal idag. I appen så har vi rett og slett spurt dere hva dere syns om det. Det är fortsatt möjlighet att gå in där och avge helt anonym stemme. Vi har fått några meldinger. Hva skal en gjøre med at det snøver? Fyr opp i ovnen om du har ovn, skriver en Stein Erik til oss. Ja, det är jo en måte å trøste seg på når det vår. Ja, eller ha på i en vinterdekka, skriver en Ivar.
1: Ja, Vidar.
0: Vidar. Uff, jeg har ikke lyst til det.
1: Det, men... det kan fort bli løsninger hvis det fortsetter nå, men det er klart det å ta av og på, det er ikke veldig fristende for de fleste.
0: Nei. Jonny han skriver at brøytetraktoren er vør hos han, og sola kommer, så da går det fort vekk med snøen. Men det er bare det, Jonny, at snøen skal komme tilbake. Ja.
1: Vi må en snart ut i trafikken, for Anne minner oss på at det er kø også ved Fannefjordtunnelen i Molde. Der har det vært stengt, og dermed lange køer på begge sider, og skal du kjøre om der, så må du omkleive, og det tar sin tid.
0: Ja, og det er altså en bil som har fått stoppe i tunnelen der. Bra du minner om det, Anne. Det er en del trafikale utfordringer både i Molde og Ålesund i dag. It's good.

0: Ja, det var stress där och symfonien cover av Clean Bandit och Sara Larsson sin symfoni.
1: Jag visste inte att det var det för du fortalte mig det för som jag sa till dig en låt som jag inte helt fick till att minna mig men nu syns jag den är alldeles vacker och jag syns Astrid S synger fy sörna flink
0: person. Ja, och inte så dum och Astrid S nej. Väldigt alltså hon har ju massa fina egna låtar och så är hon rätt och slett otroligt god på att tolka andra. Ja. Alltså till och med den norska nationalsången lyfter hon helt till ett nytt nivå så nej, hon är god alltså.
1: Ja, det är helt fantastisk. Nu ska vi till Mai. Hon är god hon också ska jag säga. Try to forget you.

0: Victoria Nadine när klockan har passerat kvart över ett du fick Real to Me här I dagens. Sandra Heimsæter flyttet från storbyn och tillbaka till bygden med man och barn med hopp om fjäll och fjord och fuglekvitter och ren luft, men som vi hörte för musiken planerna om en gigantisk cruisekaj I nabolaget lägger en kraftig dämper för Sandra och nu ska vi till dig Jon Olav Leftdal du är största ägare I Seawalk Nordfjord som har installerat cruisekaja I Eid och har faktiskt löjvet till att hålla på I flera 10 år framöver nu ser du alltså för dig ett nytt och större kajanlägg varför tränger Nordfjord Eid det
1: Det för att vi önskar ett bärkraftigt och säkert mottag för cruiseskipen. Cruiseskipen är blivit större och större efter kvart. Och vi hade väl ett möte med Kystverket som vi har årligen med angående säkerhet och beredskap. Och då blev vi uppfordrade av Kystverket till att komma, eller få på plats en fastkaj med landström för att ha ett bärkraftigt mottag för cruisekaj I framtiden.
0: Och du har ju sett dig ut ett sted hvor en sån landkaj kan etableras. Men där finner vi också nabor som är särskilt skeptiska till planen sånn som Sandra her, forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekaj der?
1: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha krus, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så det sånn at reiseliv en viktig næring. Det en næring I sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus, og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, og det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kaj på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det gammelt skipsverft, der det har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
0: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekaj, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis statskommune sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
1: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut fra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods fra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på, I hvert fall.
0: Du ivrer for ny cruisekaj, Jon Olav Leftdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt I kommunen I går. Takk for at du var med. Ordføreren I statskommunen Judith Kvåle hadde ikke sjekket posten henne da vi ringte henne tidligere I dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekaj I nabolaget, slik som Sandra Men da ender vi hos deg igjen, da, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre I saken nå, Håkon?
2: Nei, altså, å bygge en sånn cruisekaj, det jo ikke gjort I en håndvending, det, og det jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så det jo dette her med landstrøm, da, som særlig viktig for Jon Olav Leftdal, og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft, og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang I denne saken her.
0: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
2: Ja, nei, det... Altså, langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruise-turismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir... så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg å bli nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
0: Ambisjonene om en ny stor cruisekai I Nordfjord har I hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjord Eid. Fra fjordene skal vi til Trøndelagen og Rosenborg Ballklubb, som har sparket treneren sin. Kan det gjøre susen, spør vi etter Helvillis.

0: Isak Albert är från Ålesund och synger God morgon.
1: Själv om vi är gått ut på ett middagen, en fin låt från Isak. Vi ska toppa laget som vi plejer att kalla det. Ivar Eidheim, han har tagit med sig mikrofon, bil med vinterdäck och dratt på tur ut i fylke vårt din efter middagen. Synner vi nämnt det för ett ögonblick sedan Ivar att vi har solglött nu i centrum av Ålesund. Du på Hellesylt, har du solglött?
2: Ja. Akkurat nu är det solglött här, men det är ett stort blått höl I skydäcket. Temperaturen är inte mer än 3-4 grader, så det är inte akkurat varmt. Men det är fint, det är tör asfalt, det är markbromster på markarna och lau och hästbrötte sånt som alla andra platser. Men det är inte helt sommar ändå. Men turisterna, de har börjat att komma. Jag var nettopp bort på färjekaja och de lossade en gäng med bilar och folk och tog ombord en gäng med bilar och folk och for igen. Så då är väl allt i rute då, Stig Tryggestad.
3: Ja, turistsäsongen är så smått startad. Det är ju inte stor aktivitet ändå, men färgerna går och vi är ju spänt på hur säsongen blir I år, men det är ju gjort nu, vetak om nullutsläpp och, ja. Och färgen ska över på nullutsläpp och sånt som vi har förstått det så är lite försinkelse ut och går både här och där så ja. Det är ju lite spännande hur vi där får vidare dispensation ja. Då.
2: Men det är väl sån här på Hellesylt att när färgen börjar gå sån mitt I april, det är som att slå på en bryter, då kommer turisterna.
3: Ja, vi ser det att det är när de vet att det är färgrytta så kommer utlänningar faktiskt från april som du säger då. Mm. Och det är ju lite olikt I förhåll till vad det var tidigare där du är väldigt tryck mitt på sommaren och så. Mm. Så det sträcker sig lite ut säsongen.
2: Jag tror att på Geiringafjorden är det säkert väldigt fint men folekalt.
3: Ja, det är kallt, men jag kan sitta inne på fjärgen och så är det god utsikt av flott natur.
2: Men du, Tryggestad, du var inne på det. Dere är väl kanske lite usikre, lite oroliga för framtiden här på Hellesylt?
3: Ja, det, vi är ju inne I en sån omställningsperiod där du ska över på nullutsläpp. Och, ja. Och vi är ju en lite sån speciell situation här när det gäller krustrafiken. Då, där vi har egentligen haft en fin utveckling över några år. Med egen kruskaj här som de är gott förnöjda med. Men så kom ju detta nullutsläppsvetaket som ger att vi plötsligt är innesparra på grund av världsarvssituationen. Och så, ja. Så vi hoppade på att få en dispensation att kruskippar fick gå in till Hellesylt. Men den har vi inte fått ändå då. Men vi har inte tänkt att ge oss.
2: Mm. Nej, och så är det nullutsläppsfärge på gång. Det skulle egentligen komma från I år, men nu har det gett dispensation då, ut juni, I hvert fall för vanliga dieselfärge. Ja. Men från 1 juli så ska det egentligen då vara på plats elektriska färger här.
3: Det var I alla fall plan för det som gav dispensation där. Och så ser det nog I media att det är lite försinkelser både med ladetorn och sånt. Så per idag så är det lite usäkert. Sker, men vi hoppar ju att det inte blir full stopp I trafiken och det vill ju vara flätt.
2: Ja, då kommer jag skvista politikerna som har sett hårt mot hårt här om de kanske är lite längre disposition för dieselfärger.
3: Jag väl tror det blir ett sånt nödtiltag som det är nöttiga att genomföra, ja.
2: Men så det läser här på Hellesylt och Stig Tryggestad, är det förrättningarna som då lever till en viss grad av turismen, hur går det med dig?
3: Ja, det är ju ganska stabilt då. Vi har en byggfirma nu som ska starta bygga lägenheter. Det är ju ett längt där. Vi har ju haft utfordringar med för lite boliga både I säsong och för fastboende som vi absolut tränger både för Jönstens bedrift och Olle Ringdal AS och för andra så tränger vi boliga. Vi har haft en lite negativ utveckling på folktalet och detta hoppar vi ska börja oss nu utvecklingen.
2: Det är, de kommer bidra fast I optimismen.
3: Det gör vi. Vi ska inte ge upp.
2: Vi ska snacka med fler optimister här på Hellesylt lite senare I sändningar. Okay?
0: Tusen hjärtligt tack Ivar som är ute med mikrofonen sen den eftermiddagen alltså.

0: Ruben hade med sig Miriam Bryant, där du bränte vår bro.
1: Vår.
0: Ja, jag hör det säger att
1: det var så mycket vår i det här varslet som, nej, som du hörde för lite som sedan.
0: Nej, har slått om gitt.
1: Ja då, men det får nog vara så. Hvis vi ser lite grann tillbaka i tiden, så har det kommit mejling idag om att april 2026 är sammen med den tillsvarende månen i 2019 näst varmaste aprilmånen som någon gång är målt. Och det visas ju då att fyra målstationer här i fylket hade höga genomsnittstemperatur i april månad. Jetcam stoppade upp då.
0: Jag vet inte.
1: Sunndalsøra.
0: Ah.
1: Där var snitttemperaturen i april målt till 8,6 grader. Det är 2 över normalen. Tafjord lika bak hade 8,5 i snitt. Mur i Valdal 8,4 och Kamshaugen målstation i Åndalsnes och så 8,4 i april, och det var där det var mest över normalt faktiskt. 2,3 grader, så man diskuterar till man blir varm eller kall om det här går eller dåliga nyheter akkurat idag, så kunde i alla fall tagit emot en varm grad med glädje.
0: Absolut. Här kommer Hanne Mjøen.

0: Ja, Rat City och Isak Heim var det vi hørte.
1: Vi skal norrvær i fylket til vår gode kollega Eirik Haukenes med vintersko på. God ettermiddag.
2: Det tar du feil. Det Eirik Haukenes som står, man står i noen små, størselige sommersko som jeg trodde var egnet for dagen da jeg gikk hjemmefra i dag. For jeg tenkte her, varer jo ikke utover. Det var greit, det snødde og det lava ned der jeg var. Og jeg sto i kø ja, i en og en halv time tror jeg, for å komme til jobb. Det jeg vanligvis bruker 20 minutter på og alt der. Men jeg trodde jo det at når ettermiddagen kom, så skulle det her se bedre ut. Da var våren tilbake. Tok jeg feil? Jeg gjorde det.
1: Ja, men du, hvor du, og hvordan det rundt det?
2: Du, nå står jeg rett nedenfor Kvernberget, som der, la oss si, byfjellet da, til Kristiansund by. Og her det helt kvitt. Jeg står at med en nyutsprungen bjørk her, som knallgrønn og vitne om håp. Men den da dekt med snø på alle bladene sine, og litt sånn frost. Og så turstien som går opp gjennom her. Der ikke noe å gå med så her små sommerskoene mine, eller lave sommerskoene mine, altså, for nå det bra med snø her. Og jeg for ut hit, fordi at ytterst ute i byen, der det jo litt sånn forblåst, og så det litt annen temperatur, og som når jeg kommer meg litt mer inn, liksom, for jeg hadde lyst å sjekke hvor mye snø som faktisk skal komme, så derfor hadde jeg tenkt at vi skulle ha en sånn uformell snømåling, da, som dere kan rapportere videre til Meteorologisk institutt, og de kan ta med seg til sine rapporter utover dagen.
0: Vi noterer.
1: Ja, jeg har gjort klare skriveboka.
2: Det bra, og jeg har sett meg ut en urørt flekk med snø foran her. Skal vi tippe først? Hva mye tror dere at det her?
0: Det kan ikke være mer enn 1 centimeter, vel?
1: 8 centimeter, tippe.
2: Oi, oi, oi, fra 1 til 8 centimeter. Med ding, for dere så går jeg ned på knæ i snøen her nå, og så skal jeg ta linjalen med en. Skal ta mikrofonen helt igjen, sånn at dere faktisk hører at jeg dytter den gjennom snøen, og at det ikke tull. Oi, der. Jeg vet ikke hvor mye dere har hørt av det, men skal vi se. Ja, da har jeg svaret her, og det jeg skal innrømme at det sjokkert meg litt da. Jeg kan jo si at Synnøve, 1 centimeter, det var noe. Husk på at trafikken har stått og greier. Vi står jo ikke for 1 centimeter. På linjalen min så går snøen opp til 5,5 centimeter der jeg står nå.
0: Oi.
2: Og rundt meg så det bare svarte, store, tunge snøskyer som på vei inn, så jeg tipper at det kommer til å bli enda mer snø i løpet av ettermiddagen.
0: Men Erik, vi hører jo at det noen biler som kjører rundt det. Det bart på veien, eller der også snø?
2: Samfunnet har ikke stoppet alldeles opp for de her 5,5 centimeterne, så ned på veien, der det per nå, så det svart asfalt med litt sånn sørpe opp og sånt. Den er jo såpass varm, den varmes jo opp på sola og sånn, den her asfalten. Og, så der smelter jeg, men i dag tidlig, så var det faktisk bra med snø på asfalten og igjen hele veien, innfartsveien til Kristiansund. Og det var jo det som skapte mest trøbbel. Det var jo 2 busser som måtte legge på kjetting i det man kaller Melkvikanbakken. Og det jo langt ut, og der det normalt ikke noe glatt og mye snø. Og det her var jo da 100-bussen som hadde kjørt helt fra Ålesund, og han kom med seg dit. Men der stoppet det altså opp, og det ytterst i skjærgården, skulle jeg så si, i Kristiansund. Så det var mye snø på veien, og vi møtte jo plogen mange ganger, for jo frem og tilbake, og det hjalp liksom ikke. Fordi at det snødde jo igjen før han var ferdig.
0: Og det vel ikke helt usannsynlig at det kan bli litt trafikale utfordringer i morgen tidlig også?
2: Jeg tror vi kan føle oss ganske sikre på det, selv om kanske de som tänkt tidigare idag att nej, det här snöslapset det ger sig säkert bort på riksvägen och tänkte att det var bara runt husen där så att det var sånt som jag fick köra med sommardäck och så vart det trubbel att det vart. De har kanske lärt idag då så att de inte lägger iväg i morgon så är det helt säkert många som ska ligga där och skifta tillbaka till vinterdäck i löpe av dagen idag och irritera sig över det. Och som du kan säkert höra så är ju inte jag irriterad. Jag är ju glad att bli. Och varför det? Jag har en naturlig latskap i mig så jag skifter ju inte däck för vi har kommit efter 17 maj i vart fall.
1: Nej, och inte skifta inte vintersko heller. Så då har vi det gående. Du har du lärt så pass då Erik att du kanske tar fram igen dessa lite större skor till en månad till eller?
2: Ja, men de står jo ned i kjelleren etter, og det jo en bratt trapp der, og det var så tung i morges en trappa at jeg valgte å gå i det foreldrene mine har sagt, i hvert fall faren min har kalt turnsko. Så her står jeg som en halvgammel mann i noe søkka blaute turnsko, og er iskall på foten.
1: Nei, men da, Erik, synes det på tide at du får komme inn igjen i varmen, men tusen hjertelig takk for at du målte snø for oss ved Kvernberget I Kristiansund. Vi gjentar det altså 5,5 centimeter der med fersk snø.